0: Hello.
1: Comment je vais
0: Ton âme tambra.
2: Ndio tunakwenda kingi ama kurandwetu ni mayuvi so ndio tunakwenda.

Hundira nyi mturemo mahundiro geni komgolika di Drusilla ke uta ntantatu zimwe ne euta ne mbali ntano ntantatu movenduka mozo weto. Ukuhuki woktunda ako wetuesa trading sisi kuvura kurete sapo malichinjo.

asiri kwamwe iri kwamwe remosita ora anorganisa norvejo rumuka wizamo omutwa kubvira kutaura kumaukarodona maukarodona gatwa dimbora varugana vasingi vetu wasiwizenimo aompame kugarugana kapa dimbora seo inike idona ndimaukaro madono kugomosita ora nyemara setu wizati yapukurure gumwena kusamo ndi gumwena lezo wangu ndiasa hapa kuzuika ngu ndiasi nyame vana ninki.